jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što...

što je duno te majske nedelje je došao Osijek, al opet i Koševo bilo puno. Bio sam tad još sasma mali i nisam znao zašto neki plaću. Rekoh sebi, provuću se džaba, sjedno.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Фрајле и Жејко Самарџић. Среда.

Za dobro jutro. Aforizmi Duška Radovića. Nemojte zavisiti od onoga čega nema. Pravite se kao da imate i nešto drugo. Ovo je vrijeme brzih, a ne pametnih. Nemojte nikoga toliko voljeti da vas on zbog toga ne voli. Mi samo ne treba da govorimo ono što govorimo i samo treba da radimo ono što ne radimo. Dok ne mislimo svojom glavom, svi mislimo isto. Nikad nismo mislili da ćemo misliti ono što danas mislimo. Ko je bio voljen, zaboravio je. Uspomene imaju samo oni koji su voleli. Narod je spreman za najveće žrtve, ali se žrtve prave lude, neće ni da čuju. Šta nam vredi što imamo mnogo problema, kad ne znamo kako da ih rešimo? Mi ne znamo šta hoćemo i šta radimo sve dok ne pogrešimo. Pokloni su retki i jeftini, sve ostalo je podmićivanje. Šta je besplatno? Samo ono što je najveće, najlepše i najvažnije. Budni su oni koji vole. Još spavaju oni koji su voljeni. Da li bi ljudi mogli biti bolji? Mogli bi, ali niko neće prvi da počne. Svi imaju loše iskustva. Nismo li se malo puta zaklinjali da ćemo biti bolji? I neki stvarno postanu bolji, pa ispadnu naivni. Jer su oni drugi postali još gori. Niko nema više od jednog života, ali ima mnogo onih koji pored svoga troše i nekoliko tuđih života. Naše malo može biti mnogo za one koji nemaju ni malo. Život prolazi, a mi ne znamo šta bismo s njim. Mrzi nas ili ne umemo da živimo. Najradije bismo ga ustupili nekom drugom i uživali gledajući kako je lep naš život kad ga drugi žive. Juče je neko našao ono što nije tražio. Ono što je on tražio, našao je neko drugi.

zavoduši da je veliki aplauz ako može. Sa tvojih usana vrućina ubija

jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

21 godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Svaka uba fritam pred sportskite vesti v 10. Vena je uba me nešto posebno, unikatno. Imeno na 6. junija 20. časov tvoj filharmonija, ki je gustova avstralijsko dokumičarsko trio Sushi Mango, koja je v ramki da na sveta svetska turneja, domašna svetska turneja 2026, ki je nastopi i pred makedonska republika. Sushi Mango od internet senzacije prirasno v prepoznatljivi stand-up artisti, koji nastapuvat pred prepolni sali širom svetot, a na 6. juni gimame bo makedonska filharmonija. Harmonija.

jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što ti se...

21 godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Jednu godinu odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Duri ako te izmami životot, ne obvinuvaj i ne luti se. Natažen den smiri se, molči. Molči za što odiš kon srećni denovi. Za idnina srce sonuva se gašnosta evo melanholija, se je mig i se ke mine, a to a što ke projde, milo stanuva. Puškin.
0: Biseri na mudrosta.

jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Točno je 1 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Frajle i Željko Samrđić. Sreda.